دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

اش کرد کردستان را اش مخورد نو اشی گود بیجانا نو دا دمشن نو دیدشن گرکم گلک بکب نبید

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنهای گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغته دست کاتبای تلی پچه فنانی حمره قلمه تو سر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به خوله زره هر بکته پیشان شاره به حمایه صورت تلیام قلشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمره به چند ته.

رو قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خمداد کرم ببین خیزا چارد سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیلی گلی هوانو هوگنا اونجمه ده پرسنده ببین تیلی آتا که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجی زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالم تمام و هفت خوینه مستر مالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالم تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خ

0: مغربيه ترابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهول رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنان جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسه جرگه صد یک سال عمرین بچن تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شباب از یاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایدهیه دوباره می دست افده بگرین زوزانه می دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش و بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: ما هو يلقي تهلي يا

0: امرم به بیژن تئنی ادشوشم به بیژن تئنی کفکرم به بیژن تئنی شریم دانه به توان شدیرا به بیژن تئنی دام سر داران دار به تا به بیژن تئنی برای خستم به بیژن تئنی دانی مقبر قبرستانی به بیژن تئنی دانی مقبر رش تاری به بیژن تئنی سوال اکر نکرده به بیژن تئنی ترخینه ملده به بیژن تئنی تی چر چاوه ما خشار دکرم به بیژن تئنی پشت خم دکرم بیژن قیزا چارده شالی بکرو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی شار هر سالی من تمام مزیبتو تکت من رامی شانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چو توم تیلی تیلیام یک بنزراوه چاو بکل بس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مسلم آره باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام و حفت خونی مسلم آره باوه ته و ته دو عصری جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه و ای و ای و ای ای و ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم خار بی خاره نمرده میره

از معلم خراب. عید البرا گردن لطیف، وی نازک قامت الیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران از معلم خراب. عید البرا گردن زجاج، وی نازک مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج، ویران از معلم خراب. عید البرا قامت مثال، وی نازک دل هجار، دش خواندن گرم بطل، ویران از معلم خراب. عید البرا وی دلبرا فریاد جی دست کسره، آوک جی آوا کوسره، ویران از معلم خراب. عید البرا گردن زراب، دم شوشه تیج گلاب، ای دختره بجنا زراب، ویران از معلم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته، او چند یا مصر بدسته، لقشتنا من ده بقسته، ویران از معلم خراب. دو بی قسته من دو قوشی، دو بی کفرا دل نو سوشی، گلک سوتم گرم روشی، ویران از معلم خراب. گلک سوتم گرم کباب، گریه بمن صد رنگ خراب، یا لیتنی کن رو تراب، ویران از معلم خراب.

0: بهش كرم زلفة طهور ويران أزم عالم خراب بهش كرم زلفة طرش بسكي سياه بهنات خوش أي دختري چاپك بمش ويران أزم عالم خراب بكيف كرم زلفة طرش بسكي سياه زلفة قمر أشقى محبة عمل لسر ويران أزم عالم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران ازم مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خاله گره خاله گردنه از دین گرم بردام دینه ویران ازم مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران ازم مالم خراب
1: Son sözlerinizi buyurun. Belli. Son

0: FM.
1: یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله به پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به
2: دنگ و دنگویش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت که هیبیانه بکن

آخ بله چیب کم دی دست دی اش منی خون خاری غداره و آخ بله چیب کم

دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق

ویران از مالم خراب ای دل برا گردم وطیف وی نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسطا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم براشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بست. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي مقرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتن زليمونا يبورا
1: سي هاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیل شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر چر کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلی من میدان جبو هر چو چقل

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

0: بياري الجوري خوسته كوايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هبر بخواد انكار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خوزي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام
1: نامه یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزیده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه دی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جی وی بویرهش دراده نمسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراتی بسید.

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیکت و خون و بین آفران دنجی بو هدیم جبوز خاما دبو ددبو قد ممکنه اوج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بخت ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اغملت جبو خا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوز خامات دبیجی گرده هبیا مجی خدانه عالی کرمک لطفدانه علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منه ده آلا کمال موزون بلن بغالبان گردون منه بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علی حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم جدرا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی ویدانم لمن ببوریم

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جی آخینا بدرخانه قبدا شوری نیه بوتانی جی وسیط نامه سیدای پیران و سید رزای جی لورا نوروبا هلبستا علی شیر ورن ام هرن بچیاین درسنی بکن سیران باری شیر و بلندان نبکارن بکنی ساین وار زیلان دناوا دلی چیاین درسنی دا مینا بورکانان تقیا مینا چمی منزور دهرکی وین جارا شیر غزالان وین جارا شیر نیو شوفانه دیده برخواه قریش و یما

تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شوه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجم ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی من تمام و حفت خوینه من سرمالا باب دبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال و تمل دنیا لگی چاوی مجوری رحم خودی لجیر لسیمای لنگی تی فنانی جار اخو گره دل قایده ی قول زیر فت ناد که که وسی جرگه ی تراب بسونگی مبدست تفدا بین زوزانی مدرباس بی زوزانی ویه هیوی گمانمش خالق عالم رب جاری میره دمیره هی مراد بیدل جانو که جامی را حاصل نکبوش بی فایده ی تو را به میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها آنه تا یه

0: مرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سليم داني بتوان شديد ببيجن تهلي دعم سر داران دار بتا ببيجن تهلي بريخت ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كذا ببيجن تهلي ترخينا ملذا ببيجن تهلي تی سر شاوه ما خسار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار ده سالی بو کرو بخیلی حف سالی دا بردل کادلی موشتو جا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حف سالی من تمام مزبدو تکتم رامی سانه کشتا دخواه آزم وینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزر آوه چاوه کل بس به تیل چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو و اسمی یه حفت خونیه مثل مارا باوه تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله من تمام وزیر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خواهی
1: حفت شاله من تمام و حفت خونیه مثل مارا باوه تا همون تدو از ریجه بونا رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

گرامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بیروی من بر بطابا صوری از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: یاره مه پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله به پرده و خوشمعده و یک وعده و پر شفقبه
2: فنره ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

دنک بودن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردو خوشمعدو یک وعدو پر شفقبه.

البست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازین ده قفص و حسنی ده گرتین بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن از به استرا

بله چیکم دی دسته دی اج من خون خاری غداره و یا بله چیکم

0: was.
1: دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وهچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا پشتمیر من علیب

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی همه بکن.

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت ختنت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با همید بره هر بینیش
0: ببردانه اتب ازنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلحف خینین امره امش خودیره از امریش که وابینیم

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت که هیلی عمل بکن.

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحثتی جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارکی گراسی دی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراد نمسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی دا آخرینه جویش دراد نمسی.

سیدای رستا ادین اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هدین جبوز خاماته بو دل بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

0: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on SpinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: دردی مگران ای برا برینا مکوره گوری تا بتن جرب دلو میل آتو حمجا دنگی تا یا پشتر جلی مونایی بگوره
3: سی هاو تا دنگی اگجس را بایا سبایا هاوی دیش دنگی خوشی ناد احلو رزایا هاوی سی سی اجبه ناشا معموک و گلایا لو را گود دنیت من عبوت مشوره
2: کاروان ما بابره کتیله شب را شوطاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر دباری با حوز چلا پکت نمج هر چر کناری واره مولات ای هواره چا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلی من میدان جبو هر چو چقل

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی او هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم با قصر داره لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزیده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نمسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نمسی زیلان زیلان

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هبین و جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران دنجی و هبین جبوز خامقه بود دد بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک ار قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پاریزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جبوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری وی که فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم جدرا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجیه ویدانم لمن ببوریم

0: از مالم خراب جوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب تو بی قسته من دو قوشی تو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at CincinnatiOpen.com.

تینر بنات غریب و غربت کار خواه بکن خیلو بله بنده رومیا وی بنده که گران خالو دسته مت کلب چه در زیان خیلو.

گردن علی فنان گردن قضایی بوزد تو که فنان کلید کوایی وطنی که فنان کاخده سکات بایی تلی پیتی فنان حبر قلمای درانه هول فنان حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های والا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیلی سپیر چن هم فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش هوا بزه و اصل کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي أدي وآخرك بدوران عدو دنياي إسادة بيتهالي عمزلي مدرنا تهالي تهالي آخ تهالي تهالي تهالي ما خير لكن دو أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي از این ویس که بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از این در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویس بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتم ویس بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی سر امدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خود ویس بینگه دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بر خسم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاده ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرم بیقیدا شاده شاده بکرم بخیلی حسانی دا بزن کردن بوشتا جا خشان

تیلی و دشوش تیم بیلین تیلی کفن دکرین بیلین تیلی سری مدانه به توانو شده دا بیلین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیلین تیلی بره خسن ببیلین تیلی بره مدانه قبر و قبرستان ببیلین تیلی دانی من قبرار شتاری ببیلین تیلی شبه ما خسار کرن ببیلین تیلی تبقینا مله دا ببیلین تیلی سواله کر نکر دا ببیلین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرن ببیلین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکین حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیاته که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکی بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی ایم تمام و هفت خوینه ایم سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای هفت سالی ایم تمام و دو تکت مر را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال و تملي دنيا لگي چاوه مشوري رحمه خذي لجيري لسماعي لنگيتي فنان جاري اخو قريده لقايده يقول زير افكت نادكا كوسي جرگي يتراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميري دميره هيا مراد بيدرز جانوك جاميرا رحاصل نكا بوش بي فايده يه تو را به میل دست افده بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسته یه

مغربیم تو را به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجهول رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که

حفصالی متمام حد خونی مصر ملا بابی تا بود تا عصری جبون را مسانه کی کربردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفصالی متمام دو تکت مر را مسانه کیش تا دخازم قربی خاره نمردی میره

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم که دو وقت که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته گگابا

0: گلی ما افگهدار کرن جهب بپرسن لو دناب زمانی مکوه بی اخافتن زور باشه.
1: چاوه اشنامه اشلط باشی
2: اشتا چه افرم تا چه دوه
1: والا می بیز بگو نامله تا جگل اکی دشن گلو سینگات تا چاوه بو تهنه کشوه ربوه سبک نبو جنامه
2: لا حول ولا ربوه چه محی
1: والا می بیز بگو باره نکی بهنات تا دوچکه خودت علا تا سلامتی بکی ربی
2: تیشتا دوتی حنکی خود تبکی بهنامه جیعتا چه افره
1: جنامه کابو که تا چاوه نباشن
2: خودیکی محی اشتغالیه تایی چرو فرور از نبالا درج من بردو و خلاص
1: ده خودت علا ازرائین بسرده ده بشین ربی
2: ایتو قربان آمه بی جعبیتا لیه بوکا خانیه ما ایتو بمریجی زنائین بگیتا
1: کرو تفا پیکاتا تا تلیفونه تا در کت طیارو هاش نامه این بیاده والله وزده دی مصر کوریکا خوا وزده دی باجاری حم مکیشی بگرینم کلیکا گو ازده دینم دش من بیشه مالا تنعبا الو کرو غییدی الو عنشویا کچی ها کچا جامعی را متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش ترازی
3: و برا طیار چای جور چی کچی سبک ما سبک دین حیاء گو از بیب ما قوی دنیا خرابه بب

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشتو گهدار بکن، دنگ قامشتو رادیو کسر یا انترنت، هیبیانه بکن.

Gracias.

ایران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف و ای نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

از معلم خراب. ای دل برا گردم وطیف، وی نازک قامت علیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران از معلم خراب. ای دل برا گردم زجاج، وی نازک مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج، ویران از معلم خراب. ای دل برا قامت مثال، وی نازکا دل هجار، دش خوندن گرم بطل، ویران از معلم خراب. ای دل بره وی دل بره، فریاد جی دست کسره، آوک جی آوک کوسره، ویران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کسیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کسیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دو بینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجیت باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همارت نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکا وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای بو هبید بر هر
0: بینیش ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیر از امریش که وابینیم

کلما شانگم ای خاک زیرین، کلما شانگم ای خاک زیرین، حوزا راوگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین، یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددور، ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دن بودن بش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگ قامشلو گهدار بکن دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت هیبیانه بکن.

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سلیتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده دهر
1: چما هبید؟
0: همات نخوه احوا چون بریش که ده
1: او تا چما هبید؟ هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازین ده قفص ها حسنی دا گرتین بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استرانی

0: خواست.
1: خیز و خورت جوان رجا محمود قزل جویه ونه جوانیا خو دیجی باشتا دیجیوین باشتا ربریا باشتا بدن درواز کرنه والله جوانی دیچه خوشمانی اختیاری تیم.

0: الو، کیش نامه منا؟ تو چاوا ایش نامه؟ ایشالت باشی؟
1: اشتا چه ترم، تا چه دوی؟
0: والا می بیست گو نامه لیتا جی گلا کی دشن گلو سینگات نا چاوا بو تهنه کی جوی ربوی سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محی
0: والا می بیست گو ایباره نکی بهنات تا دو چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خود تدکی به نامش یعطا چیترا
0: جنامه کابو که تا چوانا باشن
1: خود دیکی محی اشتغالی تا یچرو فرور از نبالا درج من بردو بو خلاص
0: دا خودت علا ازرائیل بسر دا بشین ربی
1: ایتو قربان آمه بی چاوی تا لیه بوکا خانی امه ایتو بمریجی زنائیل بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا تا تلیفونی تا در کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وسته دی مصر کوری کا خوا وسته دی باجاری حم مکیشی بگرینم که لکا گو است دینم دشم را بیشه مالا تن نعبا الو کرو غیدی الو عن شویا کچی ها کچا جامی را متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش ترازی
2: و برای طیاره چه اجور چه بود چه سبک ما سبک دیم حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه بود.

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت که هیلیانه بکن.

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنگیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره
1: تدرکت

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد تو که فنانی کلی هده کوایی لبتنی که فنانی که آخصه در سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هوری فنانی حب آمر جانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های قول زیره هور کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمر فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخری کم گلی کن دی جینا لا لا سانو تبرجي ازي و اخر كل دوران عاد دنياي اذا غنيت هل يا مزلي من درنات هل تيلي اخذت يا ويلي يا اللي تيلي ما خاي لا قند وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش ببینی تو سیر بکم آن خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویدی در دیدلی خراب ببینیم تینی کندو ویش ببینی قواد مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش ببینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شرم دانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دیم ویش ببینی دامشتر دارانه دار بستا ببینیم تینی برای خستم ببینیم تینی برای مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملا دا به بیرون تیلی تیسر شاده ما خشانه کرن به بیرون تیلی بشتا خومه دا بکرن بیرون تیلی

مشترانه گوت مره سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکی فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچی فنانی حمر قلم های تو سیر بکه وی سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوی جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلان و داره تو را به قول زره هر بکوت پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قرنشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند

رو قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبرارا شوتانی ببین تیلی شبه ما خسار کریم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کریم ببین خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوانو هوگنا اونجو میده پرسنده بینی تیلیات که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجی زراوه چه بکلی پار که جمعب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی می تمام و هفت خوینه می سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگی دیه و ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو هفت سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربه یک ترابه چه به خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنال جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که بر سه جرگه صد یک سال عمره به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شباب از یاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره من چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي جاي

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ويران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Son sözleriniz buyurun. Beli, son.